Tata mo gitu hanga mata ni somai non bon naha. Tau tak kesan ni jaman tu nak simak. Sebenarnya tentang kuburan ku kena sunat kata. Mungkin. Yang nak kasu ni silong acak program.